tầm nắng là quay đi hướng chuột chặt rồi thái dừng dù từ lính các bạn dục từ chồng hối các bạn dục từ cha các bạn dục từ ăn các bạn và học miên trang ra dừng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám.